0: Bankubira Katonga. Tuvudde gituvudde tuyise Masaka. Kabina kugamba ku mpulogulamu eyise ekasigajirwawo. Tutambudde tuyise wonna kati bankubira Katonga.
1: Olukiba kityawo Katonga awo
0: Katonga
1: kyajja kityo kukuba.
0: Twali ku front nga tukubagana n'omulabe. Kati omwana
1: Katonga.
0: Aba la bafirawo abafa ne bafa deni kati awo mukutukubirawo ne batusitula ngolo omuliro gugenda maaso omula gukendeddemu ne batusitula ne batuteeka mu motoka ne batuzaayo mu ddwaliro batutwala mu ddwaliro
1: oluba batwala mu ddwaliro
0: ekitovu ekitovu liri awo Masaka ne batuteeka eyo ekitovu abala babateeka mu ddwaliro lya government e Masaka babateeka yeyo kati olutalo ne tusigala nga lugenda mu maaso
1: nenga mu muluvuddemu
0: nga ffe olwose tulija tuli ku kitanda batujjanjaba ate ebiseera ebino obujjanjabi bwalingawo naye nga butonotono naye ekitovu because twali ddwaliro lya bwananyini obujjanjabi bwalingawo batujjanjaba kujjukira lyali yabamisani bafaaza nga weebuli obujjanjabi naye ne Masaka nga tewali bujjanjabi buliawo buyamba nga temuli ddagala so kati bannaffe nebasagala nga bagenda mu maaso era bwe twali ekitova awo nga bamaze okunzijjanjaba basibye ekyomukisa mulungi eggumba lino webalijjanjaba lyatereera ne tebanga eriwonye n'ennyama neekala kati ne batusibula ne batuzaayo waka
1: temwagenda tebabazaayo mu magye
0: kakati awo tetwafuna mukisa guddayo mu magye kubanga tolinawootandikira nali nakamala ennaku bbiri nga tuli waka gavumenti ne taking over ne bawamba Kampala kati amagye abaserikale abaali basigadde abaali ewaffe nebatubuulira nti kati Kampala ewambiddwa because walingawo empuliziganya kane tusanyuka nnyo nentambula nitugenda nitwegatta ne bannaffe abaserikale abaali eyo abaali munda omwo netusanyuka nnyo ne bakuba amasasi mu bbanga nga omanyi ku celebration bwebeera nga buyinza okulaba fireworks mu 31st December kakati kyenzijukira obulungi olw'essanyu eringi ntambudde n'obulumisi kyabuwulira netutambula ninkwata munange yalina emundu nemujjako emundu nenzijamu nefuna amasasi gaali asatu nengakwata mu ngalo bwe tuti kati ewaffe waliyo bana abantu abakyala abafumba emmere bagiyitanga toninnyira ku nguudo nenkwata amasasi nengenda nga nteeka essasi limu musigiri kati nga amasasi gatulika dakiika zalinga ssatu nigatulika abantu nebakuba endulu nebasanyuka nnyo so kati eyo eyali enkomerero y'olutalo olwanunula
1: engeri gyewali talina mundu wasaba munno ku mundu ye
0: saagimusaba yali alina amasasi reserve kati ninjagala omujjako emundu ntulisa amasasi mu bbanga naye atiyagaana because wali musanyu ate amasasi gali tegaliiko mbalirira tegaliiko nti banakugamba oka ngaakubanga bwayagala mu bbanga because yakuba amasasi magazini muzima nassaako neyokubiri essanyu n'abantu bona nga bawulira essanyu okufa obufi ekiro sawa nga 7 ez'ekiro 8 nga bonna basanyufu kati nze nenkwata amasasi ago ningateeka mu ngalo netutambula nga tusanyuka ku nguudo ngenda nga ngateeka mu sigiri eziriko omuliro sigiri ezitulika naye tezaalingako sepiki tebafumba emmere aliwo sigiri zebabafumbi naye nga ziri awo zokka
1: obulumi tokyabuwulira bwonna
0: obulumi nali nnumizibwamu katono naye nga olw'essanyu